0: Najprej Scott McKenzie, njegova San Francisco, potem pa italijanska rock legenda Eros Ramazzotti.
1: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.